0: 0144-70-44-44, 0144-70-44-44,
1: jɛn bawo jate dɔ gɔmi tɔn fi bɔ nu e va dɔn nu yɔ ana hun tɔn dɔ tɔn mi tɔ wa kan we kɔ bɔ.
2: Alo nami ka de fa.
1: Mi do ganji ma.
2: Alo.
1: Mi do ganji ne kɔn yɔ mi dɔ.
2: Yen na fili sabu sɔma kɛ wɛ.
1: Mi to do yɛ.
2: Ɔ n'o tɛ a bɛɛ ye mɔ ɲɛ na bɛ wɛrɛ SBC mɛlɛ n'a dɔ kuna bɛ yen de. Ko dɔ gbé ìjà wɛ in dɔ yen kɛkɛrɛ e yi nɔ jɔ ja. Kunu jɔhɔn tɔmɔ kun yen kɛkɛrɛ muso na kura o. N'o tiɲɛ jate ma ko jɔhɔn kun yɛ yɔ e ja jɔ. Muso na kura tuba in na hɔn wa. E yi nɔ mi nɔ gbɛ. N'a ma mo mi wɔ e ɲɔgu e ɲɔgu mɔ mi bɔ mi bi e ɲɔgu kɛtɔ a di o. N'i yɛ ba dɔn e yi nɔ si mɔkɔtɔ ja ko n jɔhɔn mɔkɔtɔ yin hun. Kunu kɛkɛrɛ kunu ti kunu nɔ sɔ n'a yìí nɔ hɔn mo mɛ bi ɲɔgɔn ninnu kun tɛ kura la cogo min yennɔ na kura n'o nu yɛrɛ jate yɔ kura ka ŋ wɛ yɔ esukɔ di esukɔ e bɛ mi n'a bolo bolo gbɛ yɔ eyɔku nze a dɔyɛ mɔ esɔn ya dɔ yinɛ.
1: Eyɔ ena cɛ n'o ye 0144-70-44-44 eji jɛ nkɔn jɛlen do gomi tɔn bi turu mi tɔ wa kan o ye kɔbɔ.
2: N tora o kɔfɛ.
1: O mɛ ci ka di.
2: Kute ɛlɛ fɛnfɛn o kedama.
1: Mais tout le monde.
2: Allô, mais le problème est donné comme tu m'as campé, m'a donné quoi. Et quand mon quartier me donne à mon vivre, ok, dans ma fiction, vous voulez dire que vous école, école, bah, ma fille, allez, vraiment, allez, allez, debout. Faut passer aussi des gagnants, et je n'ai que des prises. Quand vous avez vu, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays, vous êtes ɛlɛ mo kika foto wa bolo kika tɔn o se ko ɛmi ase bo ado bia tɔn mi bo ado ɛdi tɔn bo di tɔn ale na yɔ debo a wo bɛ ɛwɛ yi nɛnɛ tere de mi tɔn xoxo ɔsi tɔn awo tɔn ekple ti yi ni kɛntɛ afɔso ni kɛntɛ bo ayɛ ni ɔsɔ mi di yen no yi ɔsɔ mi do titi wula yi ni ayi de mi bolo ale na yi ni yi bolo ɛwɛ nama dɔ ni.
1: Eyɔ eyɔ tiɛ nu ye 0144-70-44-44 e jijɛ mi gbɔ o jate do gomi tɔn fi bɔ nu eva dɔn nu yɔ ana hun tɔn dɔ tɔn mi tɔ wa kan nu ye kɔ bɔ. Do nu ye hɔntɔn.
3: Alo.
1: Alo.
3: Enɔyɔ yɛlɛ ahanjɔ Virginie fún Yugeda.
1: Eyɔ hanzo Virginie mi o tó do yɛ.
3: Nyɛ n tona ndɔ hodo kada si mɛlɛ o. Etu mi yi mi tɛlɛ ndi bɔ ibla ese ma nu mi. Bɛyɛ ɔda gbe mu ami ni lɛkɔ wa. Seyi ta yi yɔ yi dɔ. Yeku yɔ yɛ o bɔ yɛ wa adi dɔ yɛ o do nu nu ɔnu do para kusi. Dɔ nyɛ nga dɔ lɛgbɔ yi mu adi. Ete maa si a maa si adi wɔn yɛ o ti fun wɛ ya. Ndé ìmọ̀ràn máa ń dọ̀ ní dọ̀ wọ́n dé ìbúrọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó pẹ́ nípa ìjọ lọ́wọ́.
1: Ẹ wo jẹ́nu àga ibà yìí lọ́wọ́ nùwé.
3: Iyì ìdí ẹ̀nàmbúrò mú ẹ ṣẹ́kọ̀ èdè oṣù mẹ́rin.
1: Ẹ máa ń mọ àwọn sún ẹwẹ́ mi létí ẹwẹ́ ẹ̀nà fọ́bọ̀ ẹ̀nà ìfúnfún tọ́ lórí kó fóònù gbọ́ bẹ̀rẹ̀ àná sùn ló pọ́ déjì.
3: Wọ́n á fi irú fílẹ̀ Àyè káyọ̀ yìí máa yẹ fún bó náà bí ọkọ̀ ìwòdọ̀ ìyọ̀ yẹn á di. Mọ̀nà ẹ̀jẹ̀ sọ yẹn nílẹ̀kọ̀ àgàgbé mu abúlápọ̀nà ẹ̀fẹ̀ nílẹ̀ èyí yìí tó tẹ́lẹ̀ ìjìnlẹ̀ bí sọ̀ bí abọ́wádùn mọ̀ ìka dọ̀ mọ̀ àjọ ẹ̀ dọ̀. Yẹn fún bó náà bí ọkọ̀ ìwòdọ̀.
1: Bọ̀lẹ́ ìmọ̀ yìí bó tó ń lé àná pín há 0144-70-44-44 ema imo awon asan o asun ena ye ko fo wayi sunduko ye o e dejirin ye boye do azo wa we hun e ba yin lahun do ye do so da ti e di ma ko azo wa chi bo azo wa ya kon to to mi to wa kan lo ko abo
2: o to ti ba di ba to sun ba sele le ko wa
1: yo to do we mi na ko to su
2: e na ko to bi ka ta ke gan tra la lo ngbe ndu a de ti a o bo kan mi to won e wa na mi e de ka ton re me ti pe aso ko be to ya wa mara bo mi mi bi ko to mi pe pe ke ga wa ya wa ina wa yi to ti ba jele to to be da ko le npo mi to lo do ne fi na bi a ko su mi ko wa da ye ja re ti ro ko e na te te mi na so mi ko da wa mi re yo so social to to pe da ko we ne so fusionnel le service social tena on est pas fusionné ou bien accident pas une jante ne l'aille et ma son notre peu parent qui peut venir notre monde à ce moment où mais nous waouh et là moi ils sont morts nous terre ouverte à tout pas dit le mais notre temps est beaucoup nous terre terre ne cacao il est dans les là ils sont morts et non nous ne allons pas pour tout ce que nous venons pour un petit peu de nous venons nous mettons bien sur notre peu nous ne parlons mais nous ne les gênons pas ko je na wa mi ka to le to ori bo je je so je wa me go na ye pe mi na ku wo lo ya te ka to na mo be re to si to le to si ke do wa nya mi ya ana just so to re go to le le just so do do ro ro ni ji we no ko se bi su ka ka ka ka bo we na na ko je do do do we mo ka me ko ni we le ka me ko ni o me to na ku to wa da yi wa to lo ku e ko do ru kan pa so bo ni e ko be ro bi wa no pa ke do bo bo be re to si bo do we le mu ni ni ke ke ni we le dai ni we le ya bu to lo we ko ere ti lo yan pa ko to ani keke ni keke me to sunbe to so yan me nbe ko me go go ye wo ke te si da me je ka mi to ri keke
1: eya zan gagbede vo 0144-70-44-44 to mi to wa kan wi ko abo
2: ko ka no ele se ele ko
1: kleun
2: we to sunbe ti wa da bi an ti tele ti yan except man o no ere ti tele to ri da o ti yan deep wa to we da wa amado confiance amado nele chance a go kula me tete tete go bonu e go me tete tete go bonu e go more poison adere tete go patase to bla o ni kwa e no profundo o ba mina no wa ni me tete le na no wa atike na na no za ba yo ba wa atike ne go sirwa e de ku ne ne ba wa no de atike ne le bra o te go la bona no sa me ri bua ne ne wa yo ne e yo wa ni de ho to wo ni ve iyo wa ya kokunde ba mere ko ko na kaus radio ba lu ye me to to ene wa su tu vi de so do nu ko ona ko no kunda ti ra ene la lo e de na ra ene ti atikele na ra no wa ole wa ni pe ni te bu ni ku bo ko wo ne me ku bo ko lo era lo ira ja ti ko
1: wa do to si tu lo di me ja ku ku gbe ya do to si tu lo jire me lo ja ku ku gbe ya me ma ku tu wa ina nu anu e bi ba de me je lo de hun
2: bueno y hoy ya ti que me tolero a ti que mala ya ti que para sanu nene la hora de pa de algo y de la loca ti que lo buena no le voy a sanu nere bu el mayo le yo de bua no es en esta un trauma de le bueno me viene que
1: eh zare d'abord 0144-70-44-44 et solo a tinke de fi en so mo din amen da yi we ko fi a tinke da yi fi mi de di yo a fi a tinke me ton lo je tuto di yo ya don to nu de so to na ko in ko ri vlamen to mi to wa kan mi ku abo be wa don wa mi don de bo amo ta ma do 5 an we a gbada yin ku no se gbadaga
2: Gamfrank
1: e ya mi o todo e
2: na ga ya ton mi ma de wa
1: mi de o mi de o mi de o
2: eh le je me diro ko so me diro du bi da so e pe ru jo mo di ko e ro mi de fi ku ga mi de ti ga e ko so da nya do e na ma je e mi de na ma so bona wa eh e ko so ja na do yo wa ga me je mi e ro e izani
1: eyo mi kana bi yo ni ame inu no je mu beni jule na mazo a mi si bi yo ajo ko nanu iba no kan do gbele bo mi ni jule na mazo a o mi si biyo ene a joron ene nwe do si yesu bo unbe to ima tin to de ben un chok beto lek blo blo do toko un to mi to waka nwe kwa bo
2: ee
1: nene ganji boze buda gagwe to yori chi do yi fek peri mi gono un ee ate eva don mi oti boda don
2: ok ee kwe da mela de ben do toko ewa kwe do akonyo e ne enda adu ahi un do no to kwa de numa mo ana ido to go yon no do to go yon don na mo ka ti dan de ran do ko so do go ja ka do sa ko so da ye ye mo ni te go bo ni la da na pare no abo zo ma ton le due na da so wa ni ma ze no do a e ja ko so ke na se a tre you know e se se pare ba ko yo bo o ko de bo ka so de a ge na ku du ko de ba ko so de do go do ko na go ka to ko di wa to so a ko ti o bi re
1: e yo e na chen we 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 jim bon jeti do gomi to fit konton to mi to e do ali babo jawe gomi to yo ko aba tu konton
2: alo e ba da me ndo
1: 01 44 70 44 44 00 44 70 44 44 00 44 70 44 44 00 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 44 70 44 to do it way.
4: Hello?
1: You to do
4: it way. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, wọ́n tó bá dé mú kúrò sí àwọn ìgbẹ́gbẹ́ kẹ́kẹ́ sí tíṣọ́tà ìyàwó àwọn wọ́n tó bá kẹ́kẹ́ ní ọlọ́gbà ẹ̀rọ nltv ẹ̀mí kọ́kọ́ ìgbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ ọmọlẹ́kẹ́ ní ìrìn ní à.
1: Mi ò sọ pé ń bá wẹ̀.
4: Mi ò sọ pé máa tó mú kú mi ẹyẹ kó.
1: Èèyàn iná kíná wa iná wa sọgbẹ́ náà wa àti à.
4: Èèyàn
1: kò sọgbẹ́ kó sì gbó bá mi lè wọ́n sì rú gádùn. Ina wa asia ina wa 01 44 74 44 jemi bo jete do komi to fibon weva don weo ana hun tondo tro mi to wakan we kwa bo
5: resistance na ko wa
1: o to do ye
5: o no kwa do pipa ka mi e ko wa do fjds le ti ko te do karagbe karagbe elo de do gbe e je pe mere ko ko na tezu ko ton ro ton to bo sd js do abe moedo yo e de karo din ro je pe to bi lo eni no ba tu ko mo se apave to
1: ka won de amule juste e ya san tan ton gbe nu nu hun do de vo ne ka won de amule juste ko won de 01 44 74 44 to mi to ro kan wa ko abo
5: o de tu me jama
1: me ti ga di
5: Andrés Okegbe wa fi mi fi ko.
1: Eh Andrés Okegbe mi o to do ye.
5: Tu so do kanu a. Eh nwe ba yen de o. Ni do. E ni wan li mi de mi fi ko. Me we go ni do an grade mi na tu grade o ni lo me o. E ni o na mi an grade o mi ni mo go do tu nu grade fin le. Bo mi me nu a lo so le o. E ni de ga ko ko nu ku ga ko le mi bo mi ni mo bu wa so. Ona mo temra so ko kolen me go mi lu ko de da izade
1: no ena chenwe 01 44 70 44 44 01 44 70 44 44 mi do kan we ko abo
5: we am le dite ko yo yo ado fu ko allo
1: amule you can go home do kan mi ayawo yi
5: o nda jere na sdsd le me su ko be do kan agbe do ndo no ma do dai do pe mele ni no to du ko e tondo e se le nu ko ko ina be yo e ka le du do di na ni pe du ko e la no ta si ko e se le pe ma se wa o ka be to u be ku do to e ma mi o ti ka be nyere ti ka be e di ngo mi na ka mi na ye ne pe ko ma ka se ko pa bi e ma ka ko ku do ayo ne ga wa be ani e ta do era
1: Mais il y a un peu de temps.
6: Oui, allô.
1: Mais tu as dit.
6: Bonjour, madame.
1: On a vu Babi Karin Zunko. Quand on trouve mitoy mi kudo tewo kudo ajinjo kudo todo men we mi kundo temetemele yo mi se mi a lopo lo jide ni kan isa dade menu ko ide nu je yo mi a se do kan isa dade menu kan ne ko jon yo mi na se ko ide nu je yo mi na se do o gan isa a dade menu nu ke ze yo men eni yo nu do propo miton e dabo bye bye
7: Fraternité FM la plage publicitaire
8: Zama tout bagana deo, kutonu kunano, ayase kunano, baraku kunano, se I fonsie bene, leno kakuba e fohanyo, no beni kama naruka ukangonu kadas rewin harakaga, merio dona, aubine, full lambo no beni kache, 01-43-43-03-91, aubine, 01-62-62-94-42, zaman se o sugana de kwenye, se o nanka gunagina, deo oka gunagana di, ama kwe kogonu, I fonsie Binekuna
9: Adwara Nyana Koto Iwura Girimante.
10: Vous l'attendez,
11: Maintenant.
10: C'est fait. Fraternité FM est avec vous partout. Fraternité FM, il est 16h.

Guys, ne a dario kudo kudo nwe kete radio fraternité ton todo mi to mi kudo bada bo kudo le wenu. Guys, no kubo kude nwe jai yo mi no sira no nube fongbi ome yo ganwe kho. Bo kuta je mi si e rome bada nule yo na soro tu menu mi a zono kubo rome a zanko gono kwa son ton. Be ido a tekipa ton mena kho Wilfrida leyando rungbe di yo e yo kho. Don we say so a tole play botime ho gege nu ye ho etime nu ye la do tedi dan na se le so nu gbon we a ede nu a pa di donu wi wa to gan yoyo rumia do wa da yan ton gbon ede yo a do tedi dan anase ye me ko e pono le kauri so do plaku to ho me fi do ye de le ye no ho me du gbon gba fun gbon yo a do tedi dan anase le po kota gege de vole bon avlon canton nou mi boli le gba bi bonbon tu do kan we a foton nou kuno pota nku ya ton godi gandi bon nou le debu maza wutute ou ene to vi to si mina tun lo e home azan ko go nu kwason ton gbe ido a che pipa ton mena ho Wilfrida leando rungbe di yo e ya ho don we se zo wa tole ple bo ti menu gege nu ye do alinu alinu do to ho di do me ton sin a pa hwe a zo e mena ho Patrice Talon e ye wa do hwe wo le dali yo e ti menu nu ye ho yi mena ho ton me e wa do tin ti me we do mi bi we mo mi bi we di nuna do we nu we Patrice Talon eye jayi ganzin po odo alome bo dakpa nun to vi to sile yo akpa e eye donu ye lo kwe wo liye wa ye ne yo e no atinde we nyon e na sinsen ti te mbe ton bo vwa la bo na ye ten bo to vi to silo ye ten ton sa e ba do ti ti menu mi bi wedo e indo jele mena ho Patrice Talon e indo e si hu ziafo sin o noten eye ton pale de la marina yo bona yi kwegbe wa kuno zangbe e jawe yo aliye enaze bona yi kwegbe na yo khesi kunso si huli do alile debu ho e waro titi merdo mi le pa gla gla nu mena ho Patrice Talon do azoye eye wa do kwewo enele me nwe mi wanan taun o mena ho sin azawi wa le me we ndo ekundo mana ho kinu wiwade ekundo mana ho kinu wiwade chobo azo mime do bine to mi to men fio mo jewe e ma ka wa gbade te jenan bi nude a ene ekunde a gbade te jenan bi de sin afo chobo azo podo o gbe mi ma po ron ron po ma mede yin ken debu oyore mo jenwe e kana vi bi kwi gloche me on e ma wa nu tonde chobo wa azo dagbe dagbe azo yade yade azo atiti lero bene to mi tome fi do kwe wo e eye blu le sin akpa kwe ya ene honu ene on gla gla da huwe e inbo mile mi kpani e kawado tinti menu tovi to si bi wedo do e kunpla dupo sin apa pe o mena ko kun lo diyan dupo bene to ton mi le mi na do nu bo bi ki na no bi ogun mi ton mena ko kun do mo o e wa do titi menu to vi to si le wero e kunpla gbe mi mo nu wi wa e yin romia do wa da yan ton bo e do na blowe do ku ton sin to ho me yo ene o diyan me gege londo e kablo nou nero koutonu sin to kwa men bonu me la kou romi adu wada yon mo ache o bi yo gbe men kwa kwe sin ache o e kana mo yi do koutonu sin to kwa men adi e wado titi menu to vi to si bi wedo e na mo ache o yi dandan do fi bi to kwa bi me we ache e enon mo e yin bine to vi yo ache yin men ton to kwa bi me we re e na bo sodo to debu me yo ache
eyin ro mi ado wa dayan ton do apale khwe pataki gbigbo ma pa khwe o enamo ate eneyo yi nu e zon po mo ma so do khogbon to kho me awe o ewe yin o bolu afo so kho ten e vo gbawe ede bo eneyo zon bo e ma so nu wa eneyo do khogbon to kho me ha lo wa wenu mi kana blu o khwe ten we mo wa ye o e ren o ina le so nu mo nkan ton do khogbon to kho me nu to gan e mina so do we ene onwe e kunpla senado to mi to me fi me la kho wa do titi menu to vi to si di wero adoma hu ye de bu de bu nu ayi di do senato ri zan de tin on e dan do senado ayi di de sen dodo to otan dogbon e bo ye me kan na senado hwe bu na si hu kho to na inu kan kan to na geze kan lo senado pa hwe o e na no me ganji bu na de wede wede do to mi ton wu e wa ro titi me wa ina jai sin apa hwe o nu eyin bo blode kunde wu kakade do to mi ton me wo de nu gbo o ataka kho tole o ye dele do ataka kho me wu pere pere lo o e kakuro zali hawedin bo to o e kuro fin do be wa pa ni on hwe do nu gege tin bo mi blo lo to mi ton me pataki e kun plaso mi so mi nu wa e mi blo e bo nu de kun gbon furu wa pa ni hwe o to fi to si bi lo yi e bro wi wa fe nu lo po e ka bi o we emi le de we yin do eyin do e si hu tan pon bo jacob nu gbe kuri gbe kuri na ha to ilele domi le sin tonukunle bonu ina si hu lizard wa ina jayo pa hwe nu e kran bo na so to mi ton su trala bo mi se bo tuno mi na zaro to mi mi fon ton tro mi to bo ene wi wa yi to mi na tuno azan konukun ene gonu kwa sun ton we eyin gbe mi ma nu wi wa edo na blue do kuton to ho me pataki palais de congrès fine blo blo di palais de congrès ton we sonu wi wa ene ru bo na blue ne sonu ton gbon we e ka de do ayina jai pa hwe ni se po mi na ho a won gan sun vi no James Johnson e o gbe yi do o so dale ton ibo kan ko pere bi eyo eye do nu si so le o ero si so e ganji bo nu le bi hu na je o gbe bo je gangbe e kun pla ina jayo pa pe o ye de le din o de ero vogbon ji ti to mele ton blo e ganji bo azan we go e ne ko blo e de do vogbon ji o pa pe ne le aro titi me do in a leblo azon tongo we chobo eyin apadun apadidonu wiwa na si huwa yin tin tin toru wa klu no zangbe e jawe e baro titi meredo ayina jayo eme soja udo tole ton we bo azon yi dele ton e kanawa we nu ya padi donu wa na ro tintin to be wa kuno sangbe jawe bo le bi na je ngbe bo je gangbe e wa ro titin me wero fogbon dinu wiwa e blo e de din ekun ye me e o soja paro po hwe ton kere we o soja pa hwe le bi hwe ton po no gan le we a e me ko yin soja udo to apare apare hwe le bi hwe ye ho e de pe do bu bro fogbon dinu wiwa ene o blo we bo kana no po bo nu le bi hwe na je kun gbe bo je gan gbe we nu we apadi donu wiwa 19 to do do aklu no zangbe bo mi se bo tuno mi na toro to mi hon ton toro mi to mi na tun do pono mi ton soja pono mi ton ina jai zo wa tole o e de le o me gbe toro poropo ko ewe yewuri do plaku fi so tata gbe wa ye me enele mi na tun do ajo to a kan sun ho e ran ho medu won gba fun o kanji lewe dalo e deleji do yero gbe ple ple e eno lodo
kui neti eme bo no ilo mele ganu ganu na do monten bo mo azonu ye alo ye me do akwe bawe vonu alo na do je dokun zogbe zogbe yo eno do mo teme teme lenu ye bo ye dre no zome bo ye no yikwe do ye si eno yikwe vai vai do ye si na do monten bo nu ye na je dokun zogbe zogbe alo ena mo akwe vonu pono le a yin awon tin fun yin dele ton me on e wa da lo gbe to ro po ro ko ji ro ye me bo wuri ye dele din bo e do pono hwe e me e wuri le yo o e me e ye wuri do plaku to ho me fi le yo to pon la vi we go pawe don we ye wuri gbe to de tite ngbe ton mo mi na tun lo sin segbla maya segbla de di edin o pono le o ye de lo awon tin kan yi we pataki ye me e no sanu e me no jen sato yin lo kan dile ye me e no no mi na zo banu me we alo eniya wande ba te dokun zogbe zogbe ba mo ko eganu ganu le yo e la won tin eto awon tin ko yan iwe bro do banu nun we lo apa enele pe ro pa ku fi bo ye me enele yo edo ye ba we hun ta ku ene o me we ye wa da lo ye me yin pe ta ku ne tuton zo atole bi bo ri ye dere din bo ye ro po no gbe na kan hobio ye tralado azo ene no wa ewu bonu elepo menevu devu le o ina tian la ye ji bo mi se bo tun lo mi na so do to men mi kon ton to mi to be ne wi wa yi to ni a tun lo vi mi ton kwa izen vile dion ye dele o ye ko be tenpon e eno blo we to bo no wa yi blo da ho e no lo do se pe tenpon ene o ye dele be dion sin tenigbe e wa yo we eko be e ho me azan gagbe o e wa do tenpon blo we do e kunpla lo idi bo fon kan eli ho mi ku wa fo do azan me hwe do ko ton titi ru ton bo ka ho pe de bi o gan e hwe azanu tenpon e blo e de do azan hwe ene o me mi la ho florent a kapo bo kan ho pe de bi yo e wa do titi menu mi yo nu yi wa le ro yi e ganji bo ro kun gbe je bo ro gan gbe je we e wa ro titi menu mi ro zan zan ten gan ten we me we ye de le o ye be nu yi wa ten pon ton e kun pla lo idi bo fun kan e bo nu e di we ye be sin e we yin o kan lin lo bo kan le a blo kan fin fa won kan lin lo ro kan lin lo dario eindo tenpon yi tode si hu tenpon bo bo lokan o di ton o nu jilepo dopo ko jeji mo eko yinu bo yan khoho bo ken eje higher ina zeni mo jewe eindo mere ma pewu bo lo nu jilepo dopo bo ko na jeji ya bo si hu tenpon bo lo bo nu ina sepo nu jilepo dopo bo ko na jeji yo ina leyin bo na yan ganji mo jewe kan finfa lo ro fine bo yero na blo we ye wa ro titi me we do tenpon da ho wenu o kan finfa kan lin lo we na denu vile bo ina blo we zombo tenpon iblo we de tin we to bona iblo da ho yo edo vile tenpon ru apa enele hwe bunu ina monten bunu wene o ina si hu ma ye ganji we to bo tenpon da ho na wa bo mi se bo tun lo mi na soro to men mi ho ton to mi to ene yin wi wa ito mi na tun lo tenpon pa pe do po den re mi na no bra ti menu mi no nu venu me we yin do kaka vi mi ton tenpon ito e no ayi so nu mo no je nu nu ji na do mo ten bra pon nu ganu ganu nu e ma ko pe bo pon ale yi we nu tenpon teme teme le ro si se po we din e mi se po toto alasana apa ki bo kan ho pere biye do nune weyo ye wa do titi menu mi we do tenpon sepo le yo vi mi ton le no gba mlo do bo gege ton no wa je glo du ji gege no je siga nu ji azo gble gble ati kenkun nu ji na do mo tenpon nu zen bo plon nu dandan ganu ganu do taglo o me bo nu nu le na ti no taglo o me we tubo emi le na yi tenpon ne yo ye wa do titi me do nu we ne yo kun yo debu o we nu e
aso won into epere bonu bo jenu opon jibo tade zare wa je fifen we di o eni jonu we pon we ide odo bo bi amlo me e damlo me to mo fun eni kale jenu me ton pon ji eni onu ona jijo ta me bo when we think pon we nu bonu we donu we nesin hu donu won ta ona de ton me bo eno si hu pe u bonu ran do o eno in wazo gble gble ati kekun je na nu mona pon nu kanu ganu won no ne leno azon be no amobo vile o gege no jai do tenpon we nu gege no be amlon ma do tade we nu emede le bi do nu ra we eno abe amlon alo eno amobo gege no jai abi gege no je nu male male le do sinji do tenpon we nu no ne ekun nu de nu wa lo dagbe debu o eni alo nu nu ne bo pon nu meton de je hagbon bo nu tenpon wa o eno si hu wazo de e je hagbon bo mi se bo tun da mi a faro to men mi honton toro mi to egbe ton soro mo na hu e a me la ko christian avo cette ni we no mo di o se yin me me se ton mi ton to ni saku sin gbe se do bo mi se ro pe mi ton le egbe e ho me o mi nu wa mi ton e mi lo blo gan tan ton me yo mi lo blo wa o me la ko ayo nu le je de le no a hun hun agba saro gan tan ton me hun mi na ti men mi no e bo yi so nu fun gbe devo do agba mi ton sa fi bye bye.